akwansia no sia yɛwurade ɛnyɛ wo akama yera hyɛ waboro sɛ mopɛ sɛ ka wɔawurade wɔhyɛ me sukɔ nanso woama ma nante po mu asase tama so atwa na farao ne dodɔ mu nyinaa waka wo mɔhyɛ meda wase awurade meyiwa